Mbika nangai yambotama. Eza esika oyo nabotama te. Me. Eza esika oyo esala ngai. Ah. Na likolo parmi ba vautours. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé. Ne